gamba di kwa mab. Wagina uvoy, ye dao ye nape. Ho, kwa kakaga, hawon kwa peshai. Tutok, kwa hunde, peshai.